Peligani no beti dal Islam, hefting yoti ma bendem to di alijanda. Sabu jo mami no mi adi edo da.